zan. Ba ba ba do do do do, ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba do di ba ba do di zan. Yes, man, if I remember this evening. Yeah, up the lazy river.